wa awaku na ayay ho kamu itirahaw mafana ay tukaku mi sakimu kimulay misa itzilay kamu tusaka nga ayaw no oripnamu itirahaw.